myself and mine. As die lewe bietjie vroom is, is dit liglog verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.